0: terbang melayang.
1: Weh, tarik.
0: Mainlah mari rumah Pak Dola.
1: Eh, Pak Dola, mari lah melayang. Aduh, apa dia buat kat rumah tu?
0: Alah lah layang-layang, terbang melayang.
1: Dewa. Ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo,